lovede en kun, at du lever tvanget til mig. Mot her sejret, Østervallin. Bilodun, ja bilopaikastani. Katselin kun heidät vietiin pois.